Slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Putnički voz koji je iz Sarajeva saobraćao prema Maglaju udario je oko 17 sati i 50 minuta na pružnom prelazu u mjestu Dobrinje kod Visokog putnički automobil u kojem je povrede zadobila jedna ženska osoba, potvrdio je Feni dežurni u operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Pričinjena je materijalna šteta, saobraćaj je na tom dijelu pruge te lokalnog puta Visoko Dobrinja ponovo uspostavljen oko 20 sati i 30 minuta, kazao je dežurni. Kosta Pandurević, koji je sinoć ranjen u oružanom incidentu u istočnom Sarajevu u Lukavici, zadobio je najmanje dvije prostrijelne rane, saznaje se nezvanično. Odmah nakon ranjavanja, zbrinut je u bolnici Srbija gdje je u toku ukazivanje ljekarske pomoći.
0: Pucnjava je policijskim organima prijavljena oko 18 sati i 30 minuta, nakon čega su pripadnici policijske uprave istočno Sarajevo blokirali lokaciju i počeli uviđaj. U prvim zvaničnim obraćanjima policija nije iznosila detalje o stepenu povreda, niti o identitetima učesnika. Prema nezvaničnim informacijama koje je objavila alternativna televizija, Pandurović se u momentu napada nalazi u vozilu marke Audi A6, a s njim u automobilu bilo je i njegovo dvogodišnje dijete. Kao sumnjičeni za napad i upotrebu vatrenog oružja navodi se Đorđe Štrale, koji se nakon incidenta dao u bjekstvo i za njim policijski službenici trenutno intenzivno tragaju.
3: U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu će danas i sutra biti održan sajam poslova Gledaj sebi posla s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onim koji žele promijeniti karijeru, resorni federalni ministar Adnan Delić.
4: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
3: Služba boračko-invalidske zaštite vlade distrikta Brčko počela je nakon usvajanja izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih branitelja aktivnosti na izradi podzakonskih akata. Nakon završetka ovog posla zakon će se primijeniti u praksi. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Predmetni zakon, odnosno onaj o dopunskim pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Brčanska skupština je usvojila u maju mjesecu tekuće godine, što je važan korak u procesu ostvarivanja prava pomenutih kategorija, a sljedeći izrada podzakonskih akata, odnosno pravilnika. Zašto smo, kaže šef resorne službe vlade distrikta Senad Bešić, već pokrenuli najkonkretnije aktivnosti.
6: Nalazimo se u fazi pripreme za usvajanje smjernica ovog pravilnika i kandidovanje za vladu.
5: Rok za izradu pravilnika je, nastavlja Bešić, 6 mjeseci od dana usvajanja zakona, odnosno maja ove godine.
6: Obaveza svih subjekata koji učestvuju u realizaciji i primjeni odredbi zakona, usklađivanje njihovih internih akata.
5: Suština izmjena i dopuna samog zakona je da se u isti ugrade sve odluke

0: radnike koje su borci i do sada konzumirali kroz svoja prava u distriktu, samo što sada sve ima zakonski obavezujuću formu u smislu budžetskog planiranja, odnosno osiguravanja sredstava. No tu su i nove stavke koje nisu, akcentira Bešić, ranije tretirane odlukama brčanske vlade, a to su
1: pravo na banjsko-klimatsko liječenje demobilisanih boraca. I to pravo će nakon usvajanja ovog pravilnika biti aktivno realno začekivati već u narednoj 2027. godini.
0: Pored toga, zakonske novine su i pomoć prilikom samozapošljavanja u poljoprivredi kao i uopšte privredi.
1: Novina je prednost kod utvrđivanja prava na stipendiju učenicima i studentima sa prostora Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, kao i dodatni bode prilikom podnošenja prijava na konkurse.
0: Sa svim navedenim, svoja akta dužne su uskladiti javne službe i institucije distrikta, počev od same Brčanske skupštine, a to je i obaveza
1: Birova za zapošljavanje, Fonda zdravstvenog osiguranja, odjela koji su uključeni u realizaciju ovih prava, prije svih odjel za obrazovanje i odjel za izbjegla i raseljena lica.
0: Ono što je sasvim izvjesno, sva neophodna podzakonska akta bit će urađena najkasnije do kraja tekuće godine, kako bi, zaključuje Senad Bešić, i sve financijske implikacije zakona mogle biti ugrađene u budžet distrikta za narednu godinu.
2: Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem u zemlji, uputivši apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Situacija u energetskom sektoru je trenutno ozbiljna i zahtjevna, prije svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju, rekao je Macut.
3: Svijet.
4: Bijela kuća je frustrirana zbog krize sa Iranom i suočena sa ograničenim mogućnostima za rješavanje spora, dok tim američkog predsjednika Donalda Trumpa smatra da je malo vjerovatno da će doći do izbora u novembru za Kongres Sjedinjenih Američkih Država biti pronađen odgovarajući izlaz iz situacije, piše danas američki Politiko pozivajući se na zvaničnike američke administracije.
2: Prema navodima portala, u Vašingtonu ocjenjuju da činjenica da kroz Hormuški moreuz svakodnevno prolaze milioni barela nafte pokazuje da Iran ne kontroliše u potpunosti taj strateški pomorski prolaz. Hormuški moreuz je, kako je predsjednik izjavio, zatvoren za Iran, ali otvoren za sve ostale, naveli su predstavnici američke administracije.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je danas da su nedavni masovni prelasci migranata u španske enklave Ceuta i Melilija u sjevernoj Africi bili podstaknuti dezinformacijama koje su se širile na društvenim mrežama.
2: Ministarstvo je navelo da su masovnom prilivu migranata na špansku teritoriju doprinijele i mreže za trgovinu ljudima, kao i pogrešno tumačenje španske odluke kojom se zabranjuje hitan povratak migranata koji su presretnuti na moru. U saopštenju se navodi da je oko 40.000 ljudi učestvovalo u masovnom prelasku. Najmanje 18 osoba poginulo je u izraelskim napadima širom pojasa Gaze, izjavili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Među poginulima, 4 Palestinca su stradala u izraelskom vazdušnom napadu na automobilu 4. Saraje u gradu Gazi, prenijela je Al Jazeera.
5: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94, u posljednjoj utakmici je izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve. Biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Barley Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, a većinu ogleda Evropske i Konferencijske lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine, borac

0: U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. A reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu Kerim Alajbegović jučer je potpisao ugovor sa italijanskim Juventusom vrijedan 33 miliona dolara. To je četvrti najskuplji ugovor bosansko-hercegovačkih igrača u istoriji. Prvi je dolazak Miralema Pjanića u Barcelonu, 60 miliona, drugi Tarika Muharemovića u Leeds United za 40 miliona, a treći je ugovor Edina Džeke sa Manchester Cityjem vrijedan 37 miliona dolara. Bosansko-hercegovački reprezentativni atletski tim na 21. svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u Juđinu broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj te u bacanju kugle Merema Baručija iz atletskog kluba Zenica, Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo i Enhar Mahmić također iz Zenice koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.

FM. Točno je 7 sati i 13 minuta, dobro vam jutro poštovani slušalci, lijepo dobrodošlica na talase neovisnog radio Feral 92.7 i 100.4 MHz. Slijedi dakle naš jutarnji program, izdanje za ponedeljak 3. avgust, tekuće 2026. godine. Iza nas je vikend, pred nama nova radna sedmica u kojoj vam želimo sve najbolje. Jutros u Kalesi vedro i sunčano, 17 stepeni. I danas nas očekuje sunčano i vruće.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnom prijelazu Izačiće duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Doljani, Bijača, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Bila je to informacija iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba.

Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje će temperature zraka dosezati oko 40

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.

0: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

7:40 pratite jutarnji program Feral Radija. Projekti izgradnje brzih cesta u Tuzlanskom kantonu ušli su u novu fazu nakon što su autoceste Federacije BiH raspisale tendere za izradu idejnih projekata dvije buduće saobraćajnice. Riječ je o dionicama Doboj-Istok-Gračanica, Šički Brod te Šički Brod-Dubrave-Kalesija za koje je ukupna procijenjena vrijednost projektovanja 7,6 miliona maraka bez PDV-a. Za izradu potrebne dokumentacije predviđeni rok od 15 mjeseci. Tender za dionicu od Doboj Istoka do Šičkog Broda vrijedan je 4,1 milijon maraka bez PDV-a, dok je za dionicu Šički Brod Dubrave Kalesija planirano 3,5 milijona maraka bez PDV-a. Prema ranije završenim idejnim rješenjima, prva dionica bit će duga oko 42 km, a na trasi je planirano 16 mostova, 2 tunela i 6 petlji. Druga dionica imaće dužinu od približno 37 km uz 32 različita objekta i također 6 planiranih petlji. Ponude za prvi tender mogu se dostaviti do 14. septembra, dok je rok za drugi tender 15. septembar.

Pratite jutarnji program Feral Radija. Podsjećamo, isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zajamčenih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 690 maraka, zajamčena 823, dok najviša penzija iznosi 3450 maraka. Penziju za juli primiće ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 miliona maraka.

0: 5 6 3 1 4 2 4, Viber 062 5 7 0 9 9 9.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. augusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Tri dana, top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

oči zatvorim, oko mene sve

0: Biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastaće se danas u Banja Luci sa ambasadorom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igorom Kalabuhovom. Sastanak će biti održan u 13 sati, a teme razgovora nisu najavljene. U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu će danas i sutra biti održan sajam poslova Gledaj sebi posla, sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Resorni ministar Adnan Delić.
1: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne 2 godine.
0: Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje 38 km sjeverno od egipatskog grada Seuza nešto poslije 3 sata ujutro, saopštio Nacionalni istraživački institut za astronomiju i geofiziku Egipta. Institut je naveo da nije primio izvještaje o žrtvama ili materijalnoj šteti. Egipatski crveni polumjesec saopćio je da je aktivirao plan za vanredne situacije u područjima u kojima se osjetio zemljotres. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je razgovarao sa Omanom o novoj pomorskoj ruti kroz Hormuški Moreuz, traju skoro 2 mjeseca i da se ne tiču ponovnog otvaranja Moreuza, što je uslovljeno okončanjem američkih akcija. Bagheji je upozorio da će svaka zemlja koja je domaćin vojnim bazama ili logistici za agresora Sjedinjene Američke Države prema međunarodnom pravu biti smatrana stranom u agresiji, što Iranu daje pravo na odgovor. Ruske snage napale su u Crnom moru 3 broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kao rezultat udara, 3 broda za suvi teret koji su prevozili vojne potrepštine za ukrajinsku vojsku oštećena su u Crnom moru, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva, a prenosi agencija RIA Novosti. Pored toga, ruske snage su dronovima pogodile i 1 brod u Luci Nikolaev koji je prevozio teret za ukrajinsku vojsku. Dron ukrajinskih oružanih snaga napao je skladišni kompleks u Sobinskom okrugu Vladimirske oblasti, izazvavši požar. Ljudi su evakuisani, rekao je gubernator te oblasti Aleksandar Advejev u objavi na platformi Max.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
3: Vi slušate Radio Feral.

Ticali 8 sati i 16 minuta, jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za 3. august. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta, evidentirano je 5 krivičnih dijela. Na putevima Tuzlanskog kantona dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno 13 osoba. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u Kalesiji i u Miljenovcima. U ovim nezgodama nije bilo povrijeđenih. Radarska kontrola od 8.30 do 9.30 Babajić, od 14 do 15 Prnjavor, od 16.30 do 17.30 Vukovje Donje, od 18.30 do 19.30 Kalesija Gornja i od 21.30 do 22 sata i 30 minuta radarska kontrola u Miljenovcima. Uslijed povećane i nesavjesne potrošnje vode evidentirano je značajno opterećenje sistema vodosnabdjevanja. S ciljem očuvanja stabilnosti vodosnabdjevanja i osiguranja uredne isporuke vode svim korisnicima, iz vodovoda i kanalizacije Kalesija apeluju na građane da vodu koriste savjesno i racionalno, te da se suzdrže od nenamjenske potrošnje, naročito za zalijevanje zelenih površina, punjenje bazena i drugih aktivnosti koje nisu od životne važnosti. Ukoliko se potrošnja vode ne smanji i ne bude koristila u skladu s preporukama, bićemo primorani poduzeti mjere ograničenja potrošnje, uključujući mogućnost privremenih prekida u vodosnabdjevanju kako bi se osigurao kontinuitet i stabilnost sistema. Molim sve korisnike za razumijevanje, odgovorno ponašanje i saradnju kako bismo zajedničkim djelovanjem izbjegli uvođenje navedenih mjera, kaže se dakle u apelu vodovoda i kanalizacije. I na kraju informacija iz porodilišta UKC-a, rođene su 4 bebe, 3 dječaka i 1 djevojčica. Toliko što se tiče servisnih informacija za ovo jutro. Nastavljamo dalje sa muzikom i marketinškim porukama, budite uz nas.

dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesi. Veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak, 3. avgusta, otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene, zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno, u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedjeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U Biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim Biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti

0: Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
5: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
5: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
5: Telefon 035-630636.
0: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastični 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje, odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 004366488149896. Zvati na Viber ili na WhatsApp. Sulejman.

0: slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.
1: Vijesti Radio Feral. Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Raspisani tenderi za radionice prema Gračanici, Kalesi i Žičkom Brodu. Isplata uvećanih penzija za juli počinje u srijedu 5. augusta. Podaci o prirodnom priraštaju u BiH za prošlu godinu, samo 14 općina i gradova je u plusu. Iz vodovoda Kalesija apeluju na građane da racionalno koriste vodu. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Projekti izgradnje brzih cesta u Tuzlanskom kantonu ušli su u novu fazu nakon što su Autoceste Federacije BiH raspisale tendere za izradu idejnih projekata dvije buduće saobraćajnice. Riječ je o dionicama Doboj-Istok Gračanica, Šički Brod, te Šički Brod Dubrave Kalesija, za koje je ukupna procijenjena vrijednost projektovanja 7,6 miliona maraka bez PDV-a. Za izradu potrebne dokumentacije predviđen je rok od 15 mjeseci. Tender za dionicu od Doboj-Istoka do Šičkog Broda vrijedan je 4,1 milijon maraka bez PDV-a, dok je za dionicu Šički Brod Dubrave Kalesija planirano 3,5 milijona maraka bez PDV-a. Prema ranije završenim idejnim rješenjima, prva dionica biće duga oko 42 km, a na trasi je planirano 16 mostova, 2 tunela i 6 petlji. Druga dionica imaće dužinu od približno 37 km uz 32 različita objekta i također 6 planiranih petlji. Ponude za prvi tender mogu se dostaviti do 14. septembra, dok je rok za drugi tender 15. septembar. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zajamčenih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 690 maraka, zajamčena 823, dok najviša penzija iznosi 3450 maraka. Penziju za juli primit će ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 miliona maraka. U Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine nastavljena je duboka demografska kriza, pokazali su podaci entitetskih statističkih zavoda o prirodnom priraštaju širom zemlje. Prirodni priraštaj je i prošle godine u oba entiteta i Brčko distriktu bio negativan, preminulo je 10.498 ljudi, više nego što ih se rodilo. To znači da je Bosna i Hercegovina prirodnim kretanjem stanovništva izgubila populaciju jednog manjeg grada. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je od ukupno 143 općine i grada u cijeloj državi samo njih 14 imalo pozitivan prirodni priraštaj, dok je u svim ostalim bio veći broj preminulih nego rođenih. Federacija BiH je na procijenjenih 2,13 miliona stanovnika imala negativan prirodni priraštaj od 5279. S druge strane, Republika Srpska je na procijenjeni broj stanovnika od 1,1 milion imala negativan prirodni priraštaj od 5079. Uslijed povećane i nesavjesne potrošnje vode evidentirano je značajno opterećenje sistema vodosnabdjevanja. S ciljem očuvanja stabilnosti vodosnabdjevanja i osiguranja uredne isporuke vode svim korisnicima iz vodovoda i kanalizacije Kalesija apeluju na građane da vodu koriste savjesno i racionalno, te da se suzdrže od nenamjenske potrošnje, naročito za zalijevanje zelenih površina, punjenje bazena i druge aktivnosti koje nisu od životne važnosti. Ukoliko se potrošnja vode ne smanji i ne bude koristila u skladu s preporukama, bit ćemo primorani poduzeti mjere ograničenja potrošnje, uključujući mogućnost

privremenih prekida u vodosnabdjevanju kako bi se osigurao kontinuitet i stabilnost sistema. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Tri dana, top cijena u robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na području Starog grada u Sarajevu sinoć je ubijen 28-godišnjak. Iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da su policijski službenici uhapsili osobu MK rođenu 1979. iza Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je ubila HB rođenog 1998. iza Sarajeva. Tužiloštvo rukovodi uviđajem. Američki predsjednik Donald Trump najavio je početak novih pregovora s Iranom nakon što je u posljednji trenutak odustao od planiranih vojnih udara na tu zemlju. Izjavio je da će danas početi novi razgovori. Trump tvrdi da postoji realna mogućnost postizanja dogovora, dok Teheran odbacuje dio njegovih izjava i poručuje da prijetnje Sjedinjenih Država shvata ozbiljno. Govoreći novinarima u avionu Air Force One, Trump je kazao da je Iran bio svjestan razmjera planiranog napada. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura, Mađarska je proglasila vanredno stanje te preuzela niz radikalnih mjera, uključujući gašenje Pakša, jedne nuklearne elektrane u toj zemlji. Prvi put u historiji te elektrane, sva četiri bloka mora će biti

0: biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Pakš ima nominalni kapacitet od 2000 megavata, koji osiguravaju 4 modernizovana bloka, ali su proteklih dana uvedena ograničenja zbog drastično niskog vodostaja Dunava. Tijela pilota, čiji se helikopter jučer srušio i eksplodirao nakon sudara s drugim helikopterom tokom gašenja požara u Grčkoj, pronađena su i izvučena, potvrdila je grčka vatrogasna služba. Državna radiotelevizija ERT javila je da je pilot bio danski državljanin, a kopilot Grk. Njihovom pogibijom broj stradalih u požarima u Grčkoj porastao je na 5, nakon što su prošle sedmice 3 vatrogasca izgubila život na Kreti i Peloponezu. Do sudara je došlo tokom gašenja požara zajedno zapadno od Atine. Dva člana posade drugog helikoptera preživjela su nesreću jer je pilot uspio prinudno sletjeti.
1: Vrijeme.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
3: Veliki pozdrav, slušate Feral Radio. Do 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062-570-999. 27 stepeni u Kalesiji.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesiji veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedjeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi.

0: komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Špar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i

dobre usluge, baš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

a do Gega je Bosna moja za cijeli Dunjaluk. Duša mene se vdahom je prijatelju odgojila Bosna. Naravno, nastavit ćemo sa vašim muzičkim željama od 13 sati, a poštovani slušalci, u 11 na programu su još jedne vijesti Federalnog radija.

0: Nakon što im je zbog zimskih poplava uništena i otežana sadnja, sada se suočavaju sa nestankom vode jer su uvedene restrikcije za vodosnabdjevanje. Gotovo 23 milijuna ljudi širom Engleske i Velsa trenutno je pod strogom zabranom korištenja vode za zalijevanje bašta i drugih površina.
1: Vrijeme.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-0202-067 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811. Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-5.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena Poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru Poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu Poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru Poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 g, Podravka 4,20, Milka 100 g, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Ponovo ubistvo u Sarajevu, ubijen 28-godišnjak. Počinje sajam poslova, gledaj sebi posla. Mađarska ugasila postrojenja jedine nuklearne elektrane. Španska Seuta se smiruje nakon povratka migranata u Maroko. Sutra počinje redovna online prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival. Vrijeme u BiH sunčano, temperature do 42 stepena. Svaki skok cijena na benzinskim pumpama u našoj zemlji tradicionalno pokreće novi talas poskupljenja na policama marketa. Nakon što je dizel na pojedinim mjestima ponovo prešao 3 konvertibilne marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježnu lančanu reakciju. Ranija julska poskupljenja goriva već u narednim danima mogla bi podići cijene hrane i prevoza.
3: Svaki skok cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini tradicionalno pokreće talas poskupljenja i ostalih proizvoda i usluga. Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima prešao 3 konvertibilne marke, ekonomisti upozoravaju na novi lančani rast cijena. Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo 90 dolara, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Međutim, pravi problem nastaje kada veći troškovi prevoza stignu na naplatu kompanijama i proizvođačima. Admir Čavalić, ekonomski analitičar.
4: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fizička lica, građane, ali s druge strane niti za privredu, stvara konfuziju, dodatne transakcijne troškove, naravno transportne troškove i jednostavno vodi izuzetnim poskupljenjima, odnosno padu konkurentnosti kad govorimo o privredu.
3: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Lančana reakcija počinje još na njivi gdje poljoprivredne mašine troše velike količine dizela, a završava u trgovačkim lancima. Prema procjenama osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%. Marin Bago, Udruženje za zaštitu potrošača Futura.
5: Rast cijena, pogotovo energenata, zaista vanjski faktor. Mi ništa ne možemo učiniti po tom pitanju. Međutim, pošto cijene energenata uzrokuju uvijek lančana poskupljenja proizvoda i usluga, nećemo sad pričati je li opravdano ili neopravdano, ali to se uvijek dešava. Dakle, mora se raditi na onome što možemo. Dakle, 33 nameta mi plaćamo kad

0: kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koje smatram nepotrebnim i ukidanjem njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu, a ključna stvar je stabilno cijene energenata radi balansa na tržištu.
1: Sljedeći na udaru je sektor transporta. Prevoznici poručuju da rade na ivici rentabilnosti te da je poskupljenje njihovih usluga od 10 do 20% jedini način da opstanu na tržištu. To automatski znači skuplje autobuske karte, ali i veće cijene dostave i taksi usluga. Ekonomisti su jasni, lančani rast cijena nemoguće zaustaviti bez direktne intervencije države, bilo kroz kontrolu marže ili privremeno smanjenje akciza. Dok se čeka reakcija nadležnih, svako novo poskupljenje goriva direktno se preslikava na troškove života, koje ponovo najviše plaćaju krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Svijet.
3: Zbog ekstremne suše i visokih temperatura, Mađarska je proglasila vanredno stanje te je prinuđena ugasiti jedinu nuklearnu elektranu. Nakon ogromnog priliva migranata u špansku Seutu prošle sedmice, Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka saopštilo je da su nedavni prelasci bili podstaknuti dezinformacijama na društvenim mrežama. Donald Trump je najavio da novi razgovori s Iranom počinju danas, nakon što je otkazao velike udare na tu zemlju.
4: Prvi put u historiji sva četiri bloka mađarske nuklearne elektrane Pakše morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
5: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
4: Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
5: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
4: Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana, Esmail Bagai, izjavio je da se situacija u Hormuškom Moreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
5: Islamska republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
4: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Iako se većina migranata u međuvremenu dobrovoljno vratila u Maroko, Seuta se i dalje suočava s posljedicama dramatičnog priliva. U grad s 84.000 stanovnika prošle sedmice je ušlo najmanje 50.000 ljudi, od kojih su većinu činili mladi muškarci iz Maroka. Ukrajina je noćas izvela napad dronovima na ruske ciljeve na Krimu. Šef regije Sergej Aksionov saopćio je da su tri osobe poginule, a dvije ranjene. Ruske snage napale su u Crnom moru tri broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku. Tokom gašenja šumskih požara u Grčkoj sudarila su se dva helikoptera. U nesreći su poginula dva člana posade, a dva su preživjela. Grčku su posljednjih dana zahvatili brojni šumski požari, zbog kojih su vlasti bile primorane provesti masovne evakuacije. Vatrena stihija, dodatno potaknuta dugotrajnim toplotnim valom, pogodila je i druge dijelove Evrope. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: U Sarajevu je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru.
6: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kaže da je sajam tokom prethodne dvije godine postao važno mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, te izrazio očekivanje da će ovogodišnji rezultati biti bolji.

0: jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
1: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
2: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razdvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava.
1: Sajam pruža važnu platformu za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla uz promoviranje jednakog pristupa dostojanstvenom radu. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
3: Evropskom univerzitetu u Tuzli, čije su formiranje i rad pratile brojne kontroverze i političke afere, trajno je zabranjen rad. Tome je prethodio maratonski sudski postupak u kojem je dokazano da Kalos nije ispunjavao ni minimalne zakonske uslove za rad. Slijedi proces provođenja sudske odluke koja je, zanimljivo je, neće biti u rukama kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, iz koje poručuju da nisu nadležni. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona, ističe da će od kantonalne uprave za inspekcijske poslove zatražiti da realizuju sudsku odluku i zapečati Kalos.
4: Nijedan organ, pa ni uprava za inspekcijske poslove, nemaju razloga da ne postupaju i da vrše sve one poslove koje su im date zakonom, a posebno nakon presude kantonalnog suda u Tuzli, gdje su potpuno utvrđene činjenice u vezi s ovim univerzitetom i gdje je jasno kazano da on ne ispunjava uslove i da trajna zabrana stupa na snagu.
3: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 12 požara otvorenog prostora.
5: Najviše ih je bilo na području Čapljine 7. Najduža intervencija od 5 sati bila je na lokalitetu Dretelj Grahovo. 3 požara evidentirana su na području Mostara, dok su po jedan zabilježeni kod Čitluka i Neuma.
3: U Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo u protekle 3 godine bilježe veliki interes osiguranika za besplatno putno osiguranje, pravo koje imaju ako putuju izvan granica Bosne i Hercegovine. Podatak o gotovo 20.000 obrazaca izdatih u tom periodu ukazuje na sve veću informisanost građana o mogućnosti korištenja tog prava.
5: Prema financijskim pokazateljima, znatan je obim korištenja tog prava. Na primjer, u 2025. godini stvarni troškovi pružanja hitne medicinske pomoći našim osiguranicima u inozemstvu na osnovu tog osiguranja iznosili su 338.000 maraka, dok su u prvih 7 mjeseci ove godine dostigli 221.000 maraka, navode za FENU i za Zavoda. Osiguranik Zavoda zdravstvenog osiguranja ima pravo na besplatno putno osiguranje koje pokriva troškove hitnog medicinskog zbrinjavanja u 14 evropskih zemalja.
3: Na području Starog grada u Sarajevu sinoć je ubijen 28-godišnjak. Iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da su policijski službenici uhapsili osobu MK rođenu 1979. iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je ubio osobu HB rođenog 1998. godine iz Sarajeva.
5: Raport saznaje da je punac izbio nožem zeta. Navodno su se prije toga sukobili. Dolaskom policije na mjesto događaja 28-godišnjak je već bio mrtav. Policijski službenici su potvrdili navode iz prijave, dok je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo konstatovao smrt povrijeđenog muškarca.
6: Kultura.

0: Od 15 sati počinje zvanična online pretprodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala. Redovna online prodaja počinje 4. augusta u 15 sati. Kupovina ulaznica moguća je putem web stranice Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta.
1: Nakon što je objavljeno da će jedno od posebnih nagrada, Počasno srce Sarajeva, dobiti pozorišni, televizijski i filmski glumac Emir Hadži Hafizbegović, stiže i nova informacija. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, Vudiju Haraldsonu bit će također dodijeljeno Počasno srce Sarajeva na 32. SFF-u.
0: Mokro pokraj Širokog brega na dva je dana ponovo postalo antički grad. Drugo izdanje Rimskih dana okupilo je brojne posjetioce koji su kroz bogat program mogli doživjeti duh rimskog perioda, od vojnih jedinica i gladijatorskih borbi do starih zanata, radionica i gastronomske ponude. Sve to raspoređeno u 72 tematske zone, govori organizator Vice Slišković.
2: Cijela organizacija počiva na Mokranima koji eli od prošlog festivala aktivno pripremaju, a već u prvom mjesecu smo počeli čišćenje terena da bi zadnja tri mjeseca bili gotovo svakodnevno prisutni. Pa imamo razne majstore, električare, vodoinstalatere, svako iz sela je dao svoj doprinos. Znači, to je ono srž svega, znači da jedno selo priprema događaje koji primi više desetina tisuća ljudi.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto u konačnom poretku na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza od Crne Gore 71-94 u posljednjoj je utakmici izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi su tokom vikenda za nama igrali prijateljske i pripremne mečeve, biram neke rezultate od sinoć. Galatasaray Ren 3-3, Genk Twente 2-1, Trabzonspor Udinese 1-0, Burnley Torino 0-1 i Feyenoord Atalanta 2-1 između ostalih. Tokom sedmice pred nama nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Sutra polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i konferencijske UEFA lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jedno od njih, posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj konkurenciji, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Američki teniser Taylor Fritz i Španac Rafael Hodar večeras će odigrati finale ATP turnira u Washingtonu. Meč počinje u 19 sati po srednjeevropskom vremenu. Prvi nositelj je u polufinalu savladao svog zemljaka Brendona Nakashimu 6-3-3-6-6-3, a mladi Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 6-7-6-4-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu jučer je prekinuto zbog loših vremenskih uslova. Amerikanka Jessica Pegula je dobila prvi set ogleda sa Aleksandrom Meala 6-4. Filipinka do prekida stigla povesti 2-1 u drugom. Nastavak je zakazan za danas, početak planiran za 18 sati. Pegula je u polufinalu prošla Ruskinju Danielu Schneider, a Eala Japanku Naomi Osaku. I atletika za kraj, bosansko-hercegovački reprezentativni tim na svjetskom prvenstvu za juniore od 5. do 9. augusta u američkom Eugene-u broji 5 imena. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći u srijedu prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
4: Putevi.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Sokolac 25 stepeni, Bugojno i Srebrenica 26, Ivan Cedlo i Sarajevo 27, Livno i Zenica 29, Bihać, Prijedor i Sanski most 30, Doboj, Tuzla i Zvornik 31, Banja Luka i Trebinje 32, Bijeljina 34 i Mostar 35 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
0: Hvala za pažnju, budete i dalje uz naš program.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Lela Hođić i Darijan Babić.
6: Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesija.
7: 12.20, bile su to federalne vijesti u podne. Još jednom veliki pozdrav, poštovani slušalci. Peral Radio 92.7 i 100.4 MHz, ponedeljak je 3. avgusta 2026. 33 stepena Celzijusa trenutno u Kalesiji. Nastavljamo dalje sa našim programom, tačnije sa muzikom i marketinškim porukama. Budite i dalje uz Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolari. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.ba A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: obeleži bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 92.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-08.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesiji. Veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu

0: web stranica.
1: Fintech software prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Tri dana top cijena u robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Evo, poštovani slušalci, još jedna muzička želja. Angel Dimov u poruci piše za stalnog slušatelja.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje, odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 00436648811.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570, i budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastični 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije. Mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631424, Viber 062 570 999.
4: Devet minuta do 15 sati, pratite program Feral Radija, 35 stepeni Celzijusa u Kalesiji. I sutra, dakle, utorak u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarna temperatura između 15 i 20 na jugu do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 na jugu zemlje do 42 stepena. Mislim gde si sada. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjica. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Gorica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača, a na ulazu na graničnom prijelazu Bijača. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Također, zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Ostanite dalje uz vaš Feral Radio, slušajte dobru muziku i marketinške poruke. Ljubav je

0: različiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesi. Veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene, zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno, u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedjeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
4: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: 3 dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin, hirurška ordinacija dr. Durić uživa.

0: Praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18. sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastični 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 2.

0: praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. august od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio.srednja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebe.

potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646 05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodajem kuću pored magistralnog puta u Vukovijama Donjim kod skretanja za hangare. Kuća ima dva sprata i potkrovlje, odmah useljiva. Pored kuće se nalazi jedan dunum zemlje sa potrebnom infrastrukturom. Dokumentacija je 1/1, cijena 180.000 maraka. Informacije na broj telefona 004366488149896. Zvati na Viber ili na WhatsApp. Sulejman

Feral 100.4 FM.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-995

slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.